0: skolom tatu mašu malo, da neki umom sako.
1: Zvuk nešta da jem tako un feliz.
2: Vale, vale, vale, vale.

0: Serbs, bi mu čuo. Ti ima bolje kompanje, bi čuo
1: mojte. Ulazi smita. Oni ste dead.
0: Ajmo poslati.